ano person ko bi betie ma fra wrade se wrade mi hiawo ma wariye mu mi main yina tetia pansa mi main yina abrabo aye bisi basa wrade mi hiawo ma mi bia wutie me se wa ma mpa ba ndi wani mu an sori won pa ba mu a na se won ma ne kosi odi fuo bi a na adwenya na so ka kire won se wo ye bae fuo asamato Ao, ao. Hanam pai bonie. Dada nano pana hana sorry ya no. Ninyu mo tu ya ni se urade mi hia o. Bramu mame. Urade e wa watu me ya ma urade bie mi ya mame. Ye hu wa fasa poni bie. Mi yari ye yi atosu wa meso. Musumi bia me jima ketia.

wama yakwenya sɛ yɛmfa na asɛm emrɛ onyame hyira nipa bi a wotie mi ma bi a wotie mi bia bra wotie mi ni enyi radio ni mfe bi a radio ni da tie na wonti ɛna rade asoma me onyame hyira bebre sɛ nanso wayɛ aso na wo ne betie nyame asɛm ɛnɛ me a mede nyame asɛm no bra no yɛfrɛ me God's servant, Apostle Michael Osei Afre. Shanka nyamisa mina erade ati asafo aye through salvation. Na odemi atua no. Na nyamishra use nensu wajua ni mina mwise erade befame so ama waye nshira. Unyankupo unshira bebre. Na asafo awoti yenken yefreye through salvation in Christ Ministry International. Through salvation in Christ Ministry International. And this one is a meka se nkwagia na waje so se ewo Yesu Kristo mu nkwagie ewo Yesu Kristo mu se wo tie ne na ye nkwagia sem enti na ye wa ha me pa twa ho brase mu mame papa ye mo mpae onyame a wo tie ase ye da wase se urade mama ya kwenya ne nenso urade ye de wasem ebre wo ma me da wase me nipa e tie mi nyina me da wase mo kra bi a otemene enenso se urade wa po ye nyina ye ho ban na de obone fo hyehye ye nyinara no urade wa ma ye wa ma ye de obone fo su enkunim na na gina to nyina ye kwa afa de urade me bo mpa ye dawase e de ma radio mpanimfo o mama ye akwanya se urade ye mfa wa asem emra o ma hira o mo me bo mpa ye de nipa na o mo so a ene o mo tua se ye mfa nyame asem mra nyame ma de ba wani se urade na ma sem so e na wade ka omu, biye biya promo omu ne shira omu. Afede wade bida asem ne ba nume bom pa ye se. Bible se, usma wase mande beye butai ansana wade asem na saba unchein. Butai biye rene wasuma me. Nipe biya ye tiye me. Nipe biya wese tiye me. Na wade me pa bwone se bida oma timi ni. Na wade nyanku pe mumu nye radio ni fiyo. Na wade emomu nyasemi tiye fo keke. Nemo wade ma onya semi tiye fo ye fo. Me pa bwone se wade tonsu pegu wasemi so. Bible se bebi a benu ni ba sabe shie bia na urade wo ho nti enim sho wura wo ye ntem urade me ye ntontro wa imi ni padua si nche mi wura na kasa fa me mo ma manum asem emmo wura koma mo na ma dwene ensesa wo nyankopon ho afede urade me pa bo ne se urade ma ho ho mo kronkron ne hye eden mu ama nipa bi obeti asem no urade ma ne mra ne ho so afede me bom pa ye se to me Peter verse 3 seminal yet yes with the chief form so ye chief form so because what true say ye na mo goma ni mo just do twa se so nkuni enje urade ai ma honhom kronkron no enye cheche fo enye kakafo after the assembly go do we ask afa na nyina na urade ma o ma nyen hira fa mo ye ni twa koma bi atwetia akoma bi a ebetia seminal father circumcise our heart with your blood that will not just be the hearer of the word but will be the doer of the word in the mighty name of Jesus. Afede wade bra samene ba no. Ni pe bi o yare. Ni ye mpa ye wo Jesus. Me pai ayare sa de ma. Me jina Yesu Christo.